dalilka jaahu wa man wafna bi kulli madan taw kadi bonnan ton kay min mo sheedi dum min baro bando so yetti ma badu fuutan ko be ne kay o to yejjo ne andina heje sheedi ka sa yama bismillah wallahi yama sheedi ka kada metinda ada mi jik kali dum wali dum ko ko moddi banal ko majjani banal ko bonani majjani banal mi wodi ko mi pullo ko fenani mi wodi ko mi dum ko fenani mi wodi ko babam lamoto gulla men fo ko fenani.

kunta sungurunma wari bo nyogoda de kunda wili simboy ta kelen fere ta kelen namu namina chokoloba di filinyonka ikra chokoloba sebo dabadi.

be e wakana ko be kambe ko dato do boyi boyi je kadi kulinde boyi meran boyi danejo ene sierte dum do wadi kulli daneje baleji ko ko fisindiri